0: Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Waikanan.
1: Allahu Akbar. Allah.

0: Patia, nek kau nyanyi lagu api ke dana. Nah lalu tak lagi baca ni belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemalu ke daerah Lampung, lagu-lagu barat juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana? Abisnya waktu kecil nggak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.